će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tek kada se postigne trajni mirovni sporazum. Naveo je da mu je slovački premijer Robert Fico preneo spremnost Zelenskog za sastanak. Putin je istakao i da američki predsjednik Trump i njegova administracija iskreno žele rješenje rata u Ukrajini jer njima taj sukob nije potreban. Iz sporta, srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu, pošto je savladao Brazilca Joao Fonseca sa 2-1. Njegov naredni rival biće Argentinac Mariano Navone. Vaterpolisti Radničkog eliminisani su od Marselja u polufinalu Evrokupa, pošto su u revanšu u Francuskoj izgubili sa 16-11. U prvom meču u Kragujevcu bilo je 17-14. Vreme danas promenljivo oblačno i malo toplije, kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, dnevna od 24 do 27 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Podsjetnik dogodilo se na današnji dan je u 6:20. Jutarnji program Jutro je sa vama od 6:30. Biće reći o tome kako nastaje jezik generacije Z, šta on govori o današnjem društvu i da li će neki od tih izraza postati deo standardnog jezika. Naša gošća biće profesor Jelena Filipović. Čućemo i tiktokera Miloša Đorđevića. Za ljubitelje fotografije predstavljamo festival Fotosafari Gruža Borač Knić. Emisiju vodi Nada Babić. Emisiju Nedeljom za selo možete pratiti od 9:05. U posljednjim danima aprila i prvim danima maja usevi su doživjeli više različitih vremenskih i temperaturnih šokova. Bilo je niskih jutarnjih temperatura, jakog vetra i zubatog sunca. Sezona je rasađivanja povrća i kupci traže dobar rasad kod proverenih proizvođača. Dragan Stanković iz Gačareva, treća je generacija u porodici koja se bavi tim poslom i u ovoj sezoni ima više stotina hiljada biljaka za prodaju. Svi plastenici Stankovića puni su rasada. Urednik emisije Dušan Veličković. Od 10:05 na programu je repriza nove emisije Radio Beograda 1 na talasima zdravlja. Gost prve emisije bio je dr. Zlatko Bokun, specijalista opšte hirurgije i instruktor laparoskopije. Autor i voditelj emisije je Marijana Rajić. Posle podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju sledi dramski program za decu, a o 13:05 Poštovana deco. Od 14:05 moći ćete da uživate uz hitove narodne muzike. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 10. maja 1594. godine na Vračaru u Beogradu spaljene su mošti Svetog Save. Do tada je telo Save Nemanjića počivalo u manastiru Mileševa, gde su se okupljali i pravoslavci i Turci, verujući u isceljiteljsku moć Svetog Save. Prema tumačenjima istoričara, Sinan Paša se odlučio na ovaj čin kako bi suzbio pobunu banatskih Srba. Evo kako je spaljivanje mošti u Svetog Save opisano u narodnoj poeziji.
7: Bože mili, čudnije prilika. S neba nešto sinu kao plamen. Svetlost pade na Svetoga Savu. Svetlost pade i Save nestade. Uvati se na istoku sunce. Pade tama po svem Biogradu. Zatrese se zemlja iz temelja. Car Murata prepukla džamija. Na dve pole kao zrela dinja. Turcima se pamet preokrenu. Pleća daše, pa bežati staše. Sam ostade Sinan Paša silni. Sam je sobom vatru podpalio, ali sveca na vatri ne beše. Uzo ga je svetitelj Aranđo i odneo Bogu istinome. Kad to vide Sinan Paša silni, namah mu se pamet okrenulo. Pleća dade pa bežati stade, a kad došo svom bijelu dvoru, a dvor mu se u kam pretvorio i u kamu pište slabi crvi, vele ljudi da su mu sinovi, a iz kama ljute zmije sikću, vele ljudi bule su mu bile, a na kamu kuka kukavica. Vele ljudi, tomu mati bilo.
6: Na današnji dan 1844. godine osnovan je Narodni muzej u Beogradu. Briga o zbirci poverena je Društvu srpske slovesnosti i čuvana je u Kapetan Mišinom zdanju. Zgrada u kojoj se Narodni muzej danas nalazi izgrađena je 1903. godine. Slušamo zapis o muzeju u Prvom svetskom ratu.
8: Bilo je umnih ljudi koji su slutili opasnost. Tako je neki Jovanović insistirao da se sve dragocenosti spakuju i ostave negde na sigurnom. Prvo je trebalo to preneti u manastir Sveti Stefan kod Aleksinca, zatim u Skoplje, pa u Niš i na kraju u Kosovsku Mitrovicu. Tu ih je dočekala austrijska vojska, opljačkala što je mogla. Bilo je jasno, kada se rat završi, valja početi iznova.
6: Na današnji dan 1931. godine u Pančevu je rođena slikarka Olga Olja Ivanjicki. Imala je 99 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a njena dela izložena su i u Metropoliten i u Muzeju savremene umetnosti u Njujorku. Jedan je od osnivača Niš Art Fondacije, Salona Muzeja Medijale i Fonda Olge Olje Ivanjicki. 10. maja 1933. godine u Berlinu i drugim nemačkim gradovima spaljeno je oko 25.000 tomova knjiga koje nisu bile u duhu nacističke ideologije. Velike lomače spremane su danima, tako što su ih studenti iznosili iz naučnih institucija i biblioteka. Osim dela socijalista, pacifista i jevreja, spaljene su i knjige nemačkih autora, među njima i Heinricha Heinea i Remarka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Povodom Dana Narodnog muzeja Srbije i 182 godine od osnivanja večeras će biti otvorena izložba u muzeju Svetlost izvor života, slikar Milan Milovanović. Svoj dan muzej obeležava velikom retrospektivnom izložbom u čast 150 godina od rođenja ovog značajnog stvaraoca. Tanja Živković.
1: Ako umetnost ne može da promeni svet, ona može da ga učini za nijansu lepšim i humanijim, govorio je Milan Milovanović, slikar svetlosti, impresionista, jedan od najškolovanijih umetnika svoje generacije, likovni pedagog i ratni slikar. Obrazovan u Minhenu i Parizu, nosio je u sebi napetost između discipline i slobode, između naučenog i doživljenog, i upravo u tom raskoraku nastaje srpski impresionizam. Naši slikari su pojam impresionizma pre svega vezivali za intiman doživljaj prirode i individualnu slobodu umetničkog izražavanja. Svetlost postaje više od elementa, ona postaje tema. Pejzaž je prostor ličnog iskustva, a priroda se ne prikazuje, ona se osjeća. Sve ovo predstavljeno je na brojnim delima Milana Milovanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije, kao i iz drugih institucija kulture, kaže Doroteja Ašćerić, kustos Narodnog muzeja.
2: To je jedna velika retrospektivna izložba Milovanovićevih dela koja se po svom obimu organizuje ponovo nakon skoro 4 decenije. Konkretno na ovoj izložbi biće prikazano preko 60 Milovanovićevih dela, od čega najveći broj, čak 35, jeste iz Fonda Narodnog muzeja Srbije, ali svakako biće izložena i neka dela iz privatnih vlasništva. Ono po čemu ova izložba jeste drugačija, jeste upravo to što će biti prikazano nekoliko Milovanovićevih dela koja do sada nisu bila izlagana pred publikom, kao što su, na primer, Ženski akt, potom Studija manastira Studenice, Triton je nimfa, to je kopija koju je radio po uzoru na Arnolda Beklina.
1: Narodni muzej osnovan je ukazom načelnika Ministarstva prosvete Jovana Sterije Popovića 10. maja 1844. godine kao Muzeum Srpski, koji je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva. Narodni muzej je ubrzo prerastao u zvaničnog reprezenta države i društva, svedočeći i o mogućoj snazi kulture i muzeja u Srbiji. O značaju Narodnog muzeja Doroteja Ašćerić.
2: Svake godine Narodni muzej priprema, jednostavno rečeno, posebne događaje kojim treba da zaokruži tu jednu posebnu celinu kojom se i okupljaju svi ljudi koji su bili značajni tokom te godine i jednostavno podsjećamo se svega onoga što je značajno za očuvanje našeg kulturnog nasljeđa i pokretnih kulturnih dobara.
1: Poslednjih decenija bogata izložbena i izdavačka delatnost, kao i raznovrsni programi za publiku u kojima nove tehnologije imaju posebno mesto, potvrdili su da je Narodni muzej važan centar komunikacije i izvor saznanja sa brojnim planovima.
2: Narodni muzej Srbije ovu godinu definitivno posvećuje impresionistima i naročito Milanu Milovanoviću i daje mu poseban omaž time što upravo i otvara ovu izložbu, ali takođe bih iskoristila priliku i da podsetim publiku da imamo i otvorenu izložbu Prostor Trag Gest, gde su izloženi crteži impresionista, među kojima je jedan upravo Milan Milovanović, tako da naša publika ima priliku da vidi i njegov crtački i njegov slikar opus i na taj način to zaokružujemo taj jedan lep jubilej povodom Dana Narodnog muzeja Srbije.
1: Izložba Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović u Narodnom muzeju Srbije pred publikom je do oktobra ove godine.

Od ukupnog broja uvezenih traktora u Srbiju tokom 2025. oni proizvedeni u Kini su najbrojniji sa 51% udela. Nakon toga slede modeli uvezeni iz Indije sa 25%, a sve

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević saopštio je da od 12. maja, dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznavanje lažne države Kosovo. Tog dana će, prema njegovim rečima, odbornici lokalnog parlamenta usvojiti dokument kojim priznavanje takozvanog Kosova neće više važiti na teritoriji najmlađe crnogorske opštine Zete, očekujući da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Iranske vlasti neće dozvoliti brodovima iz zemalja koje se pridruže politici sankcija Sjedinjenih Država protiv Irana da prođu kroz Ormuski Moreuz, izjavio je portparol iranske vojske Mohamed Akraminija. Od sada zemlje koje budu sledile primer Sjedinjenih Američkih Država i budu uvele sankcije protiv Irana, sigurno će se suočiti sa poteškoćama u prolasku kroz Ormuski Moreuz, rekao je on. Akraminija je također naglasio da je vojni sukob protiv Sjedinjenih Država i Izraela primorao Iran da iskoristi geopolitički potencijal Ormuskog Moreuza i da Islamska Republika sada ima suverenitet. Naglasio je da svaki brod koji želi da prođe kroz Moreuz sada mora koordinirati svoje akcije sa Iranom. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je u njihovim vazdušnim napadima na jugu Libana tokom vikenda ubijeno više od 10 operativaca libanske militantne grupe Hezbollah i da je gađano oko 40 lokacija koje, kako navode, koristi ta teroristička grupa. Izraelska vojska precizira da su mete uključile zgrade koje koristi Hezbollah, skladišta oružja, jedan raketni lanser i

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji Dramski program za decu slušat ćete reprizu dela Dragana Lukića, Čvoruga na varijači. Uloge tumače Žiža Stojanović, Mirko Bulović, Zagorka Marijanović, Zoran Milosavljević, Sonja Đurđević, Gordana Kovačević, Bogdan Dević, Ljubica Golubović i deca, Nenad Nenadović, Rada Kotur, Dragana Trpković, Ljev Radčenko, Vesna Vukadinović i Svetlana Simić. Muzički saradnici Žarko Petrović i Nenad Ognjenović. Ton majstor Marijan Radojčić. Režija Boda Marković. Urednica repriznog programa serije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, april 1977. godine.

manifestacija će trajati do 20 časova. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20 časova i 30 minuta Spartak u Subotici dočekuje ekipu Dubaija. Partizan i Dubaj vode 1-0 u serijama. U polufinale će se plasirati ekipe koje ostvare dve pobede. Vreme danas promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, Novom Sadu 26, Beogradu 24. U glavnom gradu vlažnost vazduha 44%, pritisak 999 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.

Meteorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode sutra i prekosutra. Moguća pojava sugradice i grada. Prema posljednjim merenjima u Nišu su 24 stepena, Novom Sadu i Beogradu 25 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 36%, vazdušni pritisak 999 milibara. Vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Od 15.30 možete pratiti Sportski žurnal. Sportski spomenar će sa vama kao i obično biti od 16 časova. Gošća 694. emisije je košarkašica Irena Gal Molnar. Koliko je bila talentovana svedoči i činjenica da je samo posle nepunih godinu dana bavljenja košarkom kao 16-godišnjakinja postala prvotimka Vojvodine, a naredne i jako još juniorka debitovala u seniorskoj reprezentaciji Jugoslavije. U juniorskoj je odigrala 17, a u seniorskoj 57 utakmica. Osvajačica je bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Holandiji 1970. dok je sa Vojvodinom dva puta trijumfovala u državnom šampionatu. Autor sportskog spomenara je Miroslav Nešić. U zabavniku koji počinje u 17.05 sećamo se slavnog fizičara Đorđa Stanojevića i njegovih mnogih interesovanja, od struje i hidrocentrala do fotografije, X zraka i ledara. Mini Evergreen intervjuje sa glumicom Dobrilo Milić. U rubrici Jukebox odlazimo na spektakl Rock Express Taš 1979. U Natašinoj notnoj svesci okrećemo list na kojem piše grupa 4M. Sudbina Sare Bartman podsjeća nas na vreme kolonijalne eksploatacije, dehumanizacije i rasizma najprosvećenijih. U pesničkom kutku stihovi su Ane Ahmatove, a pred krajem emisije skupljamo rajske ključeve i slušamo kako Ana Bolen nije mogla da sačuva glavu na ramenima ni kao aukcijska figurica. Autor je Mirjana Blažić. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Thhem. U nedeljnom izdanju emisije predstavljamo život i rad Janike Balaža, jednog od najpoznatijih tamburaških muzičara sa prostora Vojvodine i bivše Jugoslavije. Bio je virtuoz na violini i dugogodišnji vođa tamburaških orkestara, prepoznat po specifičnom stilu sviranja i bogatom repertoaru koji je obeležio narodnu muziku svog vremena. Tokom svoje karijere sarađivao je sa brojnim muzičarima i nastupao širom regiona, ostavljajući značajan doprinos razvoju tamburaške tradicije. Emisiju uređuje Una Beriša. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 22 sata. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: 59. godine u proleće, tad se bio formio tim koji je bio sačinjen preko Iljaša Špica trenera, sačinjen da igra konstantno u toj postavi. Iz te mlade generacije Partizanovi Beba, tu je bio Šoškić, tu je bio Jusufi, tu je bio Valbasović, tu je bio Zoran Miladinović, su bila braća Čebinac i Kovačević. Naravno, u ove igrače, starije igrače koji su tu bili, Branko Zebec, Puša Pajević, Bruno Belin, golman Stojanović zajedno sa Šoškićem. Tako da je ta prva godina igranja njihova i moja zajedno u prvom timu bila presudna. I odmah smo znali da mi imamo jedan veliki potencijal i možemo stvoriti jednu vrlo, vrlo dobru i perspektivnu ekipu. A tako je i bilo. Posle toga smo već 61. godine osvojili prvo mesto, pa 3 godine zaredno smo bili prvaci, gde smo dokazali i pokazali da smo stvorili jednu vrlo dobru, vrlo uigranu ekipu koja sebi može da dozvoli mnogo maštanja da čak uđe i u kup šampiona i da napravi vrlo dobre rezultate.
1: Tim Partizanovih Beba je narednih godina pojačan i kompletiran dolaskom Branka Rašovića iz Titogradske budućnosti, Radoslava Bečejca iz Zrenjaninskog Proletera, Josipa Pirmajera iz Vojvodine, Ivana Ćurkovića iz Mostarskog Veleža i golgetera Mustafe Hasanagića iz Pribojskog FAP-a. Stručni štab pojačao je Hugo Ruševljanin iz Novog Sada. U prvoj polovini 60-ih Partizan je dominirao jugoslovenskom scenom, osvojio je 4 titule državnog prvaka i kup. Crno-beli su učešćem u Evrokupovima stekli i neophodno iskustvo. Ali za najviše domete, osim ekipe, svaki klub mora da ima i odgovarajuću upravu, a baš to je, prema rečima golmana Milutina Šoškića, nedostajalo Partizanu.

Meč sa Manchester Unitedom je po mnogim detaljima ostao urezan i u sećanju Velibora Vasovića, Dimitrija Davidovića i Josipa Pirmera.

I tako je s jednom godišnjicom koja srlja u propast zaborava počeo današnji zabavnik koji potpisuju Nataša Mančić, Damir Gođevac i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Na uglu Skenderbegove i Dobračine ulice u Beogradu 1893. godine izgrađena je termoelektrana koja je radila sve do 1933.

sreće. A prva električna sijalica javnog osvetljenja zasijala je 6. oktobra 1893. godine na uglu Kolarčeve i Makedonske ulice. Leko i Stanojević su se jedno vreme pismima prepucavali preko beogradskih opštinskih novina glede gasa i elektrike, sve dok uredništvo nije odbilo dalje da štampa njihovu prepisku. Osim što je gradio prve hidroelektrane u Srbiji, Đorđe Stanojević se zalagao i za razvoj ledara, pa je bio i na čelu komisije za razvoj i industriju hladnoće. Smatrao je da se selo mora razvijati, pa je pokrenuo projekat osmišljavanja ujednačenih kuća sa okućnicom. Autor je prvog fotoalbuma o Srbiji. Bio je strastveni fotograf. Prvi je s ovih prostora slikao pomračenje sunca i bombardovan univerzitet u Prvom svetskom ratu. A neke od njegovih fotografija jedino su svedočanstvo o nekim našim predelima i građevinama iz tog doba. Posebno je važna njegova fotografija Ciganče sa violinom iz 1907. godine u dva primerka, pošto je to naša najstarija sačuvana fotografija u boji. Autor je i naše prve fotografije načinjene pomoću X zraka. Avram Vinaver doneo je rentgen aparat u Šabac, a Stanojević u Beograd. Posle Prvog rata nabavljao je poljoprivredne avione, pa se zainteresovao i za avijaciju. No nije stigao dobro da je izuči, jer ga je srce izdalo u 63. godini. Bilo je to 1921. u Parizu.

pantomimu, imitaciju, ples i glumu okupio je Ivica Krajač Mali, a od imena kojih se rado sećamo tu je bio još i Miro Ungar, pa Branko Marušić Medo i Željko Ružić Muki. Od početnih slova, njihovih nadimaka, nastao je sastav 4M i trajao na evropskoj i jugoslovenskoj muzičkoj sceni sve do 1974. godine. Imali su više hitova, a prvi veći uspeh donela im je obrada blues kompozicije Down by the Riverside, koju su jugoslovenskoj publici predstavili u prepevu pod nazivom Na našoj obali. Na Zagrebačkom festivalu 1963. bili su prvi sa twist kompozicijom Platno, boje, kist i twist. A mi danas, po Natašinom izboru, slušamo njihove pesme Idem ja, Zelena polja i već pomenutu Platno, boje, kist i twist. Kvartet 4M u Zabavniku.

Ne zna joj se pravo ime. Istorija je pamti samo po onom robovlasničkom, Sara Bartman, i po uvredljivom nadimku za cirkus nakaza Hotentotska Venera. Da, bila je Afrikanka. U vreme kada se u Evropi dokazivalo kako su stanovnici crnog kontinenta karika koja nedostaje na evolutivnom putu od majmuna do čoveka,

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: O Janika Balaš, sine Jeke, maj pinđarde tamborašijenda kotar Vojvodina, taj nakli Jugoslavija, bijando ko bišto avgusti, miljenješal bišu panšteber šeste, ano Begić, uz Novi Sad, ani romani muzikani familija, kote muzika sine importantno kotore sakovadi veskeđi di pasko. Pana, sartikno čavo, sikavgja baro talenti vaš tambura, taj temutni muzika.
1: Janika Balaž je bio jedan od najpoznatijih tamburaša sa prostora Vojvodine i bivše Jugoslavije. Rođen je 20. augusta 1925. godine u Begeću kod Novog Sada u romskoj muzičkoj porodici u kojoj je muzika bila važan deo svakodnevnog života. Još kao dečak pokazivao je veliki talenat za tamburu i narodnu muziku.

0: Čačuno Ana Volesko, sine Janoš Balaž, Numa e publikakja Čilo, Pinđardo sar Janika. Bašalela sine Prim, ma importantno instrumentijano tamburašjengo orkestri, taj sine Pinđardo pedo emotivno, taj virtuozno bašalibe. Oleski muzika, panela sine Romano Ođi, Vojvodinaki tamburašjengi tradicija, taj purani dizutnengi gili.
1: Pravo ime mu je bilo Janoš Balaž, ali je publici ostao poznat kao Janika. Svirao je prim, najvažniji instrument u tamburaškom orkestru i bio prepoznatljiv po emotivnom i virtuoznom izvođenju. Njegova muzika spajala je romsku dušu, vojvođansku tamburašku tradiciju i starogradsku pesmu.

Vaš suport je muzikake o Janika Balaž, Lela Gendoske, Pursake, Publikata, Tajko Legenda, a Koterolesko, Barikani B, Sikavela i Nikjedi P, Savo Sineko, Miljenje Šel, Eftavara Dešudu i Toberš, Kanopin Džardo, Lautario, David, Oistrak, Putarde, Ole Anavgja, Ser Pobaro, Artisti, Pesta, Paloso, Bašalgjani, Petrova, Radineski, Barengi, Diz. Oba Šalgjani sa Elumija, a Inijani Parizeski Olimpija, a Oleski Buti Muklja Bud Baro Semnibe, Vašsoskjano Novi Sad, Vazimo Monumenti, a no Olesko Leparibe.

Za doprinos muzici Janika Balaž je dobio priznanja i publike i kolega, a o njegovoj veličini govori i događaj iz 1972. godine, kada ga je čuveni violinista David Oistrah javno nazvao većim umetnikom od sebe nakon nastupa na Petrovaradinskoj tvrđavi. Nastupao je širom sveta i u Parijskoj olimpiji, a njegov rad ostavio je toliko snažan trag da je u Novom Sadu podignut i spomenik u njegovu čast.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji Dramske minijature slušat ćete premijeru dela Slobodana Martinovića, Fabričko podešavanje, nagrađenu na javnom anonimnom konkursu Radio Beograda 2025. godine. Uloge tumače Vladimir Tešović i Jelena Trkulja, lektorka Olga Babić, tonmajstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, režija Zoran Rangelov, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica emisije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, oktobar 2025. godine.

adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.